0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique à Orit.
0: Tournes, Archietzept. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت.

0: محلى قلبي محلى قلبي ولا عاجبني
1: محلى قلبي محلى قلبي
0: ولا عاجبني محلى قلبك محلى قلبك